0: आवाज़ी तर्जिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी तर्जिक 4 बजे दुशम्बे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: سجی پیروسنی والا رادیو وزیتو جکین دکانت کو سیدیا کاش محسن رایب کے ساتھ ہے شوئر نیوز و اور ہمارے پروڈیوسر علی شیرشاد علیف اس گھنٹے کی مکھیا خبر ہے راشتر محاسبه دواره باوی پر یوکی لیشن تیستو دوری کارن کنتراشت درشاک 2027-2034 که شرشاکی والی پراستاو که پرید هونه تا تاراش اکتتی واسکی افسر پر ودهی سندش. بختار می راشا اکتتی واسکی افسر پر راشنی تیک سانس کرتی کرکرم ایوجید کیا گیا. تاجیکستان اور بیلاروس کے بیچ انتر سنسادیا سامدو کے ویکا اس پر چرچا ہوئی اور انہیں سمچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں۔ تاجیکستان کے راشتراپتی مہامہم ملی رحمون سنیوگ راشتر مذہب دوارا باویشا کے پر ہیون کے لیے شانتی صدری کارن کے انتراشا دشاک 2027-2034 سمبند ہی پرستاو پرید ہونے تا تراشا اکتا دیواز کے افسر پر دیش واسیون کو بدھائی دے۔ انہوں نے کہا کہ شانتی اور راشا اکتا تاجیکستان کے ویکاس سارتا اور سمرے دے کے اشا داری ادھر شیلا ہے۔ راشتراپتی نے یو وون میں شانتی سہیش گنتا اور قانون کے سامان کے بھاونا وکست کرنے پر وش شب بالدیا ساتھی انہوں نے بتایا کہ اگلے ورش اس انتراشت دشا کے شروعات کے اوسر پر دوشنبے میں سنیوگ راشتر اور سجیدار دیشوں کے سہیوگ سے ایک اچستری انتراشت سمیلان آیوجت کیا جائے گا۔ راشا اکتا دیواز کے اپلاکش میں بختارا شہر کے ایتیاسک استال تپائی خورغون میں راشا اکتا سماج کے وکاس کا سب سے متوپور ادھار ویشائی پر ایک راجنیتک سانس کرتے کراکرام آیوجت کیا گیا۔ کراکرام کے وقت انہیں کہا کہ راشا شانتی اور اکتا نے دیش میں سارتا وکاس اور پرگتی کا مارگ پرشاست کیا ہے تا دونک تاجکستان کے راجیہ ویوستا کو مضبوط کرنے میں متوپور بومی کا نبھائی ہے۔ کراکرام کے انت میں کلاکاروں کے دیش باقی تتھا راشا اکتا پر ادھارے گیت سنگیت پرستوت کیا۔ آج تاجکستان گنجا کے سانسد کے نیچلے سدن کے ترشتے مملو سرجانی کا سنگتنو اور سوشا سمبدی سمیتی کے ادیاش محمد شو گلزودہ نے تاجکستان میں بیلاروس کے کروائی راجدود نکولوی کولودین کی سے ملاقات کی۔ بیتا کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ انتر سنسدیا سمبندو کے ورتمان ستھتی اور بھویشا کے سمبندوں پر چرچا کی گئی۔ وشیش روپ سے انتراشت سنسدیا سنگتنوں ڈانچے میں سہیوگ کو اور وستارت کرنے پر وچار ویمان Шуа. چوبیس جون کو روس کے سیت پیتر سربگ میں 14ویں انتراشتریہ ویویدھی منچ لیگال فورم شروع ہوا جس میں تاجکستان کے نئے منتری مظفر شوریان بھاگ لے رہا ہے۔ فورم ویبین دیشوں کے نئے منتری نیا ویوید نیا دیش اور انتراشتریہ سنگٹنوں کے پرتینیدھی قانون سے جڑے متوپور وشے پر وچار ویمرش کر رہے ہیں۔ مظفر شوریان نے قانون جاگرکتا کو قانون کے شاسن اور منوادھیکار کے سرکشا کا متوپور آدھار بتاتے ہوئے تاجکستان کے نو بہاؤ سجا دیا۔ انہوں نے ورش 2027 کنتراشا قانون جاگرکتا ورش گھوشت کیے جانے کے تاجکستان کے پہل کا بہے اولے کیا۔ Антрашама Илла Ражна Девацкий Авсар Парджесе Санёк Драшрке Масабаке Парастав Дварастапетки Ягайя Таджикистан Ганаджека Видеш Мантриме Ека Самилан Айоджетки Ягайя Самилан Миражна Ека Севаме Майлаунке Багдари Бархане Татантраша Самадуоме Самавеше Дерешти Конко Аге Барханесе Джуре Мудопар Вишеше Деян Деягайя Пратибаг юния дунеке кутнитеке векасме махилаоке юогдан антрашаса юоко мазбут карнешан теке ракшакарни орстад векас коаге барханеме унке мацвапор боме капар апне вечар веяхткие. Перисни валуета стае самачар хамаре досре прасаранжарае хамаре радиоке сатрае.

تیرگون پانی کا تیوہار اور پروجو کے اتحاس کو آج کے سمائے سے جوڑنے والا پول ہے. نمسکار سامانیت شریتاو آپ کو اپنا اگلا ویوارن پرستود کرتے ہیں جو تیرگون پانی کا تیوہار اور پروجو کے اتحاس کو آج کے سمائے سے جوڑنے والا پول ہے ویشائی پر تیار کیا گیا ہے. اس کارکرم کے سنپداک نیوز و شویرہ.

0: Çünkü sanga raja kesvatan tartake kalme ganatan tarke rashapati mahamahime umali rahmon ora sarkar ke preson ke panamas farop ta jeg logon ke rashra sanskartega parampara oko pon jevan mila. Ve muliavan rashra daro hare jo etihas ke khazane me lagbhag bhula di gai thi. Pon jevit hui ur naye rop tatha naye arya ke saath desh ke logon ke jevan ko aur bhi harange بنادیا نوروز که ساعت ساعت تاجیکستان یعنی راشیا پار و جیسی صدا تیرگون میرگون عادی بیه پون جیوید کیه گیه این پارو میسه تیرگون نوروز میرگون اور صدا که ساعت هریا باشی لوگون که سبسی پرچین تیوارو میسه ایک من نجده هی هماری سنواتاتون سه بچید که دوران تاجیک راشیا ویشدالای که پراتیا پاک بوی مرود شریف زودانی پرچین پار و تیرگون که تیاس و روز که مهد که برای میابنه ویچاری است پراکر ویارد که
1: تیرگون یکی از جشنهای خیلی قدیمه مربوی آروی تبار میگوشد و از که واجه تیر تیر ماه یعنی ماه ایول یکم تا سه ماه ایول مرگزار
0: تیرگون آریا پرامپارا که سبسی پرچین تیو هرومی سه ایک ایست که نام پرچین ایرانی پنچانگ که تیر مهینه سه جوراه اور یه هر واش جولایی که پرامبیه که دینومی منعی جتا ہے پرچین تاجیک سانسکرتگ میں تیرگون کو جال کا اتساو مانا جاتا تھا یادی ہم پور و اسلامی سانسکرتگ پرامپاروں پر درشت دلے تو جال کو ایشور کے سب سے پویتر وردان مانا جاتا تھا اسی کارن ہمارے پور جو تیرگون کے افسر پر جال کے پرتی سامان پراکت کرتے تھے تتھا چھے ورش سمردی اور بھرپور فصل کے کام نہ کرتے تھے یہ پار پویتر تا جیون سمردی اور پراکتے کے پرتی سامان کا پرتیق ہے پرچین کال سے ہے تیرگون کیول ایک اتسو نہیں بلکہ پراکرتک اور جل کے پرتی کرتگیتا ویاکت کرنے کا افسر رہا ہے یادی صدا کا پار و سردیوں سے جورا ہے نوروز وسانت کا تیوہار ہے اور میرگون شرط شرنتوں میں منایا جاتا ہے تو تیرگون آریا باشے لوگوں کا گریشما کالین تیوہار یا جولاگ بہاگ گریگورین کے لیدر کے ایک جولائی کے آس پاس منایا جاتا تھا آریات ہمارے پروجو کے پچپانچ پرانالی میں پرتیک دن کا ایک وشیش نام ہوتا تھا جن میں سے برا نام مہینے کے ناموں سے بھی ملتے جلتے تھے جب کسی دن کا نام اور مہینوں کا نام ایک ہی ہو جاتا تھا تو لوگ اس دن کو اتساو کے روپ میں مناتے تھے دوسری طرح سے دیکھتے تو صدا کا پارو آگین سے نوروز پرتاوے میتے سے تیرگون جل سے اور میرگون آکش کے روشنے ویو سے جورا ہوا ہے کیونکہ ان تیوہاروں کا مولد ہر چار پویتر اور پرچین تتو سے سمبندھت ہے

0: نواسی پیاری سنی والو یادلانا ایکی اب سن رے ریڈیو آواز تاجیک اور آج کے کاریکرام میں ہم دیش میں سور ارجا سنیانتروں کے نروان کے مہت کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے انرجی سیکیورٹی اور بجلی کا سسٹینیبل استعمال پکا کرنا تاجکستان ریپبلک کی 2030 تک کی اودھی کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے خاص لکشوں میں سے ایک ہے کیونکہ دیش کی ارتھ ویوستھا کے وکاس اور اثر میں بڑھوتری سے بجلی کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے بجلی کی بڑھتی مانگ اور انرجی سسٹینیبلٹی پکا کرنے کے ضرورت کو دیکھتے ہوئے رینیویبل انرجی سورس کا استعمال خاص طور پر ضروری ہے تاجکستان میں جس میں ہائیڈرو پاور کی زیادہ کشمتا ہے سولار انرجی کے استعمال کی بھی بہت زیادہ کشمتا ہے ہائیڈرو پاور پیٹونشل کے بہت زیادہ محاذ کے باوجود جو نیشنل انرجی بیلنس کا آدھار ہے اس کے سائیکلیکل نیچر کی وجہ سے بجلی کے کمی کے دور آتے ہیں جو خاص کر پتجھر اور سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے تاجکستان گنراجیہ میں بجلی کا پروڈکشن مکھیا روپ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ پر آدھارت ہے جو موسم ہائیڈرو لوجیکل پیرامیٹر خاص کر سردیوں میں پانی کے بہاؤ پر نربھر کرتا ہے ایسے میں دوسرے انرجی سورس پریاورن کے انوکول انرجی سورس گرین انرجی یعنی سولر اور ونڈ انرجی کے تلاش اسٹریٹجیکل مہتو رکھتی ہے تاجکستان گنراجیہ کی اورجا اور جل سنسادھان منترالیہ کے ایک کرمچاری محمود مرزویان نے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہتو کے بارے میں اس پرکار کہا ہے
1: بنیادی نیروگاہ افتابی خرد بزرگ در جمہوری تاجکستان اہمیت
0: ہے اورجا کے کھیتر میں سور اورجا کا بہت متوقور انسان ہے کیونکہ سور اورجا کے سوچھا اور سلاب سروت ہے تاجکستان اورجا میں کل اورجا کشمتا لگ بھگ 7000 میگا واٹ ہے اور وارشک بجلی اتپاد 24 ارب کلو واٹ گھنٹے سے ادھی کے اس اتپادن کا لگ بھگ 95% حصہ جل ودیوت سنیانتروں سے پراپت ہوتا ہے حالانکہ جل سنسادھنوں پر ادھک نربھرتا کچھ سمسیائیں پیدا کرتی ہے شرد ریتو اور سردیوں میں ندیوں میں پانی کی کمی کے کارن بجلی اتپادن گھٹ جاتا ہے ورتمان میں دیش کے لگ بھگ 85% اورجا کشمتا وخش ندی پر نربھر ہے نورک جل ودیوت اسٹیشن کا جلاشائے وشیش روپ سے ان موسموں میں پانی کے پروانہاں کا مکھیا سروت ہے اسی پرستھتیوں میں سور ارجا سنیانتروں کا وکاس اور سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ بہت متوپورن ہو جاتا ہے تاجکستان کے جلوایو سور ارجا کے اپیوگ کے لیے اتیانت انوکول ہے کیونکہ دیش میں سال بہار میں 280 سے 300 سے ادھک دھوبالے دن ہوتے ہیں اس لیے سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ نہ کیول عام جنتا کے لیے بلکہ اودیوگک ادیموں کے لیے بھی اپیوگی ہوگا اور یہ جل ودیوت پر نردھارتا کو کم کرنے تتھا ارجا ستھرتا سنشچت کرنے میں مدد کرے گا انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے انوسار سن 2024 میں دنیا بھر میں بجلی کا پروڈکشن لگ بھگ 31000 کلو واٹ ہوگا جس میں نان رینیویبل انرجی سورس سے بنی بجلی کا حصہ لگ بھگ 32% ہوگا اس میں 6% سولر پاور پلانٹ سے آئے گا سولر پاور پلانٹ کے گلوبل انسٹال کیپیسٹی 2010 میں 41.4 گیگا واٹ سے بڑھ کر سن 2024 تک 1865 گیگا بائٹ ہو گئی ہے جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی سورس بن گیا ہے تاجکستان کے نیچرل اور کلائمیٹ کے حالات سولر انرجی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہیں دیش کے زیادہ تر حصوں میں سولر ریڈیشن کا لیول ان علاقوں کے برابر پہنچ جاتا ہے جہاں فوٹو وولٹیک سسٹم کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے محمود مرزویوں کے انوسار بزنس اور پرائیویٹ گھروں میں سولار پینل لگانا بہت فائدہ مند ہے۔ یہ فیملی وجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کئی ویکتی بچے ہوئے بجلی دوسروں کو بیچ بھی سکتا ہے۔
1: ناسی پینل ہوئے افتو بیچی در خونہ بچی در کارخانہ ہوئے صنعتی و دیگر مؤسسه های دولتی این شرایط فراهم
0: می‌کنند۔ سور پینلوں کی استھاپنا گھروں، اودیوگی کارخانوں اور سرکاری سنسانوں میں انوکول پرستھتیاں پیدا کرتی ہے، ارتھات سور پینلوں سے اتپانا بجلی کا اپیوگ کر کے ایکیکرت ودیوت نیٹ ورک سے لی جانے والی بجلی کی ماترا کو کم کیا جا سکتا ہے، جس سے پریوارک بجات اور ساتھ ہی ادیموں کے خرچوں میں کمی آتی ہے جو سکاراتمک پربھاو ڈالتی ہے۔ یہ مہتوپورن بات یہ ہے کہ سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے کسی نویش انومتی کی آوشیکتا نہیں ہوتی ہے، کیول استھاپنا اور دوران سرکشا نیموں کا سختی سے پالن کرنا آوشیک ہے۔ ناگرکوں اور یموں کو سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے پروتساہت کرنا کے ادیشیہ سے نمائے اور درشا نردیش تیار کیے گئے ہے۔ یہ نیام سور پینلوں کی استھاپنا اور اپیوگ کو نینترت کرتے ہیں اور ویکلپک ارجا کے وکاس میں سہایک ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی نردھارت نیموں کے انوسار یعنی سور پینلوں دوارا اتپادت بجلی کی ماترا گھر یا ادیم کی آوشیکتا سے ادھک ہو جاتی ہے تو اترک بجلی کو راشٹری گرید میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سے اترک بجلی بیچ کر اترک آئے پراپت کرنا سمبھو ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل رینیویبل انرجی ایجنسی کے انوسار تاجکستان میں سولار انرجی کی کافی سمبھاونا ہے۔ دیش میں ہر سال سورج کی روشنی اوسط 1400 سے 1800 کلو واٹ ہوتی ہے اور دھوپ والے دنوں کی سنکھیا ہر سال لگ بھگ 300 دن ہوتی ہے۔ یہ انڈیکیٹر تاجکستان گنراجیا میں سولار ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے اور سولار انرجی کے وکاس کے لیے ایک اچھا آدھار بناتا ہے۔ تاجکستان گنراجیہ کی سرکار رینیویبل انرجی سورس کے ڈیولپمنٹ اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیڈ ہے اور ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو پکا کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور اچھے حالات بنا کر لوگوں، قانونی سنسھاؤں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تاجکستان رینیویبل انرجی سورس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے گرین انرجی بنانے والا دیش بن رہا ہے۔ نیشنل پلان اور پروگرام کو لاگو کر کے سال 2032 تک دیش میں بجلی کا پروڈکشن پوری طرح سے رینیویبل سورس سے کیا جائے گا۔ پانی 100% گرین انرجی سے اور اس معاملے میں تاجکستان گنراجیہ میں گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو انٹرنیشنل اسٹینڈارڈ کے حساب سے سال 2037 تک کم سے کم کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے وشائے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہات پر۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

بدرالدین ہلالی کا جانم لگ بھاگ 1470 میں خراسان کے استروبود میں ہوا تھا۔ بدرالدین ہلالی نے اپنی پرارمبھک شکشا اپنی گرہ نگر میں ہی پراپت کی اور اپنی یواوستھا میں لگ بھاگ 1491 میں وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ہرات آئے اور گیان کے وبھن کھیتروں میں اپنی کشلتا کو نکھارا۔ جب ہلالی ہرات آئے تب جامی اور نوائی ابھی جیوی تھے اور دیش کے ویگیان اور سہیتیا کا نیترت کر رہے تھے۔ ہلالی کو ان ودوانوں کی سنگتی بہت پسند تھی۔ بدرالدین ہلالی کے سماران شکتی بہت تیز تھی اور انہیں رودکی اور فردوسی، نظامی اور اتر، امیر خسرو اور سعدی، حافظ اور کمال کی 40,000 کویتائیں اور وشیش روپ سے عبد الرحمن جامی کے کویتائیں ادھیائیں کی تھی۔ بدرالدین ہلالی کو شاستری، فارسی اور تاجی کویتا کے راتی بھاشالی ودوانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور وقت ریت کل کے کھیتر میں انہیں پریم اور سوندریا کے دیش کا راجا کہا جاتا ہے۔ اس پرسید کوی سے ایک دیوان اور 3 مثنوی آج تک بچی ہوئی ہے، شاہ درویش، صفوت العاشقین، لیلی اور مجنون۔ مثنوی میں 1434 چہند اور 28 ادھیایہ ہے۔ پہلے 3 ادھیایہ جیسا کے پرتھاگت ہے ایشوار اور رسول، ان کی پرشنسا کو سمر پیتے۔ ادھیائے 4 وانی کے پری بھاشا کے بارے میں اور ادھیائے 5 پستا کی کویتا کے کارن کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد کام کا مکھیہ وشائے شروع ہوتا ہے۔ شاہ درویش کا مکھیہ وشائے رہسیمائے ہے۔ یہ ایک درویش کے ساتھ راجا کے پریم اور سنیہ کے بارے میں ہے۔ وچار کی دشتی سے مثنوی کا اوچا مولیہ نہیں ہے، یہاں تک کہ بابر مرزا سہیت ان کے سمکالینوں نے بھی مثنوی کے آلوچنا کی، یہ دیکھتے ہوئے کہ پریم اور سنے ایک پروش اور ایک مہیلا کے بیچ ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ سندرتا، سرلتا، پروا ابھی ویکتی کے پریوگ، لوکوکتی اور کہاوتوں اور سامانیا طور پر وقت رت کلا کے دشتی سے یہ مثنوی بہت اچھی طرح رچی گئی ہے۔ کبھی کبھی کبھی آپ نے واک یتماک چھندوں میں آتیاچاریوں اور جنتا پر اتیاچار کرنے والے اتیاچاریوں کی آلوچنا کرتا ہے۔

صفات و لوشقین 1200 چندوں والی ایک مثنوی ہے اور اسے نیتک اپدیشوں کے وشائے پر گایا جاتا ہے۔ نظامی، گنجوی، خسروی دہلوی اور سعدی شیرازی کی نیتک رچناؤں نے لیکھا کو پریرک کیا۔ بدر الدین نے ہرات کے مدرسوں میں شکشا پراپ کی اور ویگیانک و ساہتیک مندلون میں بھاگ لیا۔ انہوں نے فارسی اور تاجیک ساہتیا کی اتکریش کریتیوں کا نرانتار ادھیایان وشلیشن اور چرچا کی اور اپنی کاویاتمک پرتیبھا کو نرانتار نکھارا۔ ہرات کے ویگیانک اور ساہتیک پریویش میں جامی اور نوائی کے سنرکشا میں ہلالی نے ویگیان اور گیان جیوان کے انوبھا صدگون گیان اور رچناتمکتا کے ادھیایان کے مادھیم سے دین پرتی دین وکاس کیا۔ کوی کے کویا سنگراہ میں 2700 چاند ہے جن کا آدھار غزل ہے۔ غزل نے کوی کے کام میں ایک وشیش ستھان پراپت کیا ہے۔ وہ مکھیہ روپ سے سروجنیک اور نجی لوگوں کے بیچ ایک غزل کوی کے روپ میں جانے جاتے ہیں، جس پر کوی نے سویام نمنلکھت چاند میں زور دیا گیا۔

نیکا خزانہ غزل ہے آنند ابہر کی میری کویتا غزل ہے ہلالی کے غزلوں کا موکیا وشائی پریم اور سنے ہے ہلالی کا پریم کا ویاپار تھا انہوں نے جیس پریم کے بارے میں گایا وہ سچا پریم تھا مانوی پریم تھا ایک کوی کے لیے جو پریم اور سوندریا سے گراس ہو گیا ہے ایک پریا جیون میں بھی ادھیک پریا ہے کوی کے کویتا کے پریم پستکا کہا جا سکتا ہے کوی کو بھاووک اور آستھر پریم ناپسند ہے وہ پریم کے مارگ میں نشٹھا اور وفاداری کو پروتساہت کرتا ہے اور سچے پریم کے بارے میں بھاوکتا سے بات کرتا ہے کوی دوارا چترت پریمیکا ہمیشہ پریمی پر کرپا اور دیا نہیں کرتی ہے وہ کرور اور کٹھور ہردے والی پریمی ہتھیاری اور پرتی دوندوی ہوتی ہے لیکن ایک وفادار پریمی کب تک یہ سارا اتیاچر اور اداسینتا برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کے پریما ہردے کو آج بھی کسی ہمارے کی ضرورت ہے آج بھی پریمی کے وانی کے گر گراہٹ سردیوں کی گہرائیوں سے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے پریم ہردے کا سریجان کرتا ہے اور پریم اور وسانت ابھینا ہے پرکرتی پریمی کوی کی پریم کویتا میں ان دونوں آوادھارناؤں کو وشیش رانک اور تازگی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے

ہلالی نے اپنے جیون کے آنتیم ورشوں میں تین کہانیاں لکھی جس کے پیچھے ایک کارن ہے۔ ایک بار کویوں کی ایک سبھا میں ہلالی کا ذکر ہوا، ادھیکان شاعروں نے ان کی کویتا کی پرشنسا کی اور کہا کہ کوی لگھو گیتاتمک ودھاؤں وشیش کر غزلوں کی رچنا کرنے میں ادویتی تھے۔ ان میں سے ایک لیکھا کیول مثنوی یا کہانیاں لکھتا تھا۔ اس ویکتی نے ہلالی کو یہ کہتے ہوئے پھٹکار لگائے کہ وہ کیول غزلیں لکھتا ہے، وہ کہانیوں میں بہت چرچرا تھا۔ اس کے بعد ہلالی نے کہانیاں لکھنا شروع کر دیا ہے۔ بدرالدین ہلالی کا کال شیبانید اور تیمورید کے بیچ، بھیشن یدھون صفاویون اور شیبانید کے بیچ نرسنہاروں اور تیور دھارمک سنگھرشوں کا کال تھا۔ بدرالدین ہلالی بھی ان ودروہوں کا شکار ہوا ہے۔ اکتوبر 1529 میں سلطان عبید اللہ خان نے، جنہوں نے ہرات پر قبضہ کر لیا تھا، انہیں پھانسی دے دی۔

پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی بدر الدین ہلالی کے جیونی کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے۔

تیر کمپانی کا تیوہار اور پروجو کے اتحاس کو آج کے سمائے سے جوڑنے والا پول ہے. نمسکار سمانیت شریتاو آپ کو اپنا اگلا ویوارن پرستوت کرتے ہیں جو تیر کمپانی کا تیوہار اور پروجو کے اتحاس کو آج کے سمائے سے جوڑنے والا پول ہے وشائی پر تیار کیا گیا ہے. اس کارکرم کے سنپداک نیوز و شویرہ.

0: نوسی پیاری سنی والو یا دلانا ایک اپسوری ریڈیو آواز تاجیک اور آج کے کاریکرام میں ہم دیش میں سور ارجا سنیانتروں کی نروان کے مہت کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے انرجی سیکیورٹی اور بجلی کا سسٹینیبل استعمال پکا کرنا تاجکستان ریپبلک کی 2030 تک کی اودھی کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے خاص لکشوں میں سے ایک ہے، کیونکہ دیش کی ارتھ ویوستھا کے وکاس اور اثر میں بڑھوتری سے بجلی کی مانگ لگاتار بڑھ رہی ہے۔ بجلی کی بڑھتی مانگ اور انرجی سسٹینیبلٹی پکا کرنے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے رینیویبل انرجی سورس کا استعمال خاص طور پر ضروری ہے۔ تاجکستان میں جس میں ہائیڈرو پاور کی زیادہ کشمتا ہے، سولار انرجی کے استعمال کی بھی بہت زیادہ کشمتا ہے۔ ہائیڈرو پاور پیٹونشل کے بہت زیادہ محاذ کے باوجود جو نیشنل انرجی بیلنس کا آدھار ہے، اس کے سائیکلیکل نیچر کی وجہ سے بجلی کے کمی کے دور آتے ہیں، جو خاص کر پتجھر اور سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے۔ تاجکستان گنراجیہ میں بجلی کا پروڈکشن مکھیا روپ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ پر آدھارت ہے، جو موسم ہائیڈرو لوجیکل پیرامیٹر خاص کر سردیوں میں پانی کے بہاؤ پر نربھر کرتا ہے۔ ایسے میں دوسرے انرجی سورس پریاورن کے انوکول انرجی سورس گرین انرجی یعنی سولر اور ونڈ انرجی کے تلاش اسٹریٹجیکل مہت رکھتی ہے۔ تاجکستان گنراجیہ کی اورجا اور جل سنسادھان منترالیہ کے ایک کرمچاری محمود مرزویان نے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہتو کے بارے میں اس پرکار کہا ہے۔
1: بنیادی نیروگاہ آفتابی خرد و بزرگ در جمہوری تاجکستان اہمیت ہے۔
0: اورجا کے کھیتر میں سور اورجا کا بہت متوپور انستھان ہے، کیونکہ سور اورجا کے سوچھا اور سلاب سروت ہے۔ تاجکستان گنراجا میں کل اورجا کشمتا لگ بھگ 7000 میگاواٹ ہے اور وارشک بجلی اتپاد 24 ارب کلو واٹ گھنٹے سے ادھی کے۔ اس اتپادن کا لگ بھگ 95% حصہ جل ودیوت سنیانتروں سے پراپت ہوتا ہے۔ حالانکہ جل سنسادھنوں پر ادھک نربھرتا کچھ سمسیائیں پیدا کرتی ہے۔ شرد ریتو اور سردیوں میں ندیوں میں پانی کی کمی کے کارن بجلی اتپادن گھٹ جاتا ہے۔ ورتمان میں دیش کے لگ بھگ 85% اورجا کشمتا وخش ندی پر نربھر ہے۔ نورک جل ودیوت اسٹیشن کا جلاشائے وشیش روپ سے ان موسموں میں پانی کے پروانہان کا مکھیہ سروت ہے۔ ایسی پرستھتیوں میں سور ارجا سنیانتروں کا وکاس اور سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ بہت متوپورن ہو جاتا ہے۔ تاجکستان کے جلوایو سور ارجا کے اپیوگ کے لیے اتیانت انوکول ہے، کیونکہ دیش میں سال بہار میں 280 سے 300 سے ادھک دوبالے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے سور پینلوں کا ویاپک اپیوگ نہ کیول عام جنتا کے لیے بلکہ اودیوگک ادیموں کے لیے بھی اپیوگی ہوگا، اور یہ جل ودیوت پر نردھارتا کو کم کرنے تتھا ارجا ستھرتا سنشچت کرنے میں مدد کرے گا۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے انوسار سن 2024 میں دنیا بھر میں بجلی کا پروڈکشن لگ بھگ 31000 کلو واٹ ہوگا، جس میں نان رینیویبل انرجی سورس سے بنی بجلی کا حصہ لگ بھگ 32% ہوگا۔ اس میں 6% سولر پاور پلانٹ سے آئے گا۔ سولر پاور پلانٹ کے گلوبل انسٹال کیپیسٹی 2010 میں 41.4 گیگا واٹ سے بڑھ کر سن 2024 تک 1867 گیگا بائٹ ہو گئی ہے، جس سے یہ دنیا کا سب سے بڑا رینیویبل انرجی سورس بن گیا ہے۔ تاجکستان کے نیچرل اور کلائمیٹ کے حالات سولر انرجی کے ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہیں۔ دیش کے زیادہ تر حصوں میں سولر ریڈیشن کا لیول ان علاقوں کے برابر پہنچ جاتا ہے جہاں فوٹو وولٹیک سسٹم کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ محمود مرزویوں کے انوسار بزنس اور پرائیویٹ گھروں میں سولار پینل لگانا بہت فائدہ مند ہے۔ یہ فیملی وجات کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کئی ویکتی بچے ہوئے بجلی دوسروں کو بیچ بھی سکتا ہے۔
1: ناسی پینل ہوئے افتوبی چی در خونہ و چی در کارخانہ ہوئے صنعتی و دیگر مؤسسے ہوئے دولتی ان شرائط فراہم
0: سور پینلوں کی استھاپنا گھروں اودیوگی کارخانوں اور سرکاری سنستھانوں میں انوکول پرستھتیاں پیدا کرتی ہے، ارتھات سور پینلوں سے اتپانا بجلی کا اپیوگ کر کے ایکیکرت ودیوت نیٹ ورک سے لی جانے والی بجلی کی ماترا کو کم کیا جا سکتا ہے، جسے پریوارک بجات اور ساتھ ہی ادیموں کے خرچوں میں کمی آتی ہے جو سکاراتمک پربھاؤ ڈالتی ہے۔ یہ مہتوپورن بات یہ ہے کہ سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے کسی نویش انومتی کی آوشیکتا نہیں ہوتی ہے، کیول استھاپنا اور دوران سرکشا نیموں کا سختی سے پالن کرنا آوشیک ہے۔ ناگرکوں اور یموں کو سور پینلوں کی استھاپنا کے لیے پروتساہت کرنا کے ادیشیا سے نمائے اور درشا نردیش تیار کیے گئے ہے۔ یہ نیام سور پینلوں کی استھاپنا اور اپیوگ کو نیانترت کرتے ہیں اور ویکلپک ارجا کے وکاس میں سہایک ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی نردھارت نیموں کے انوسار یعنی سور پینلوں دوارا اتپادت بجلی کی ماترا گھر یا ادیم کی آوشیکتا سے ادھک ہو جاتی ہے تو اترکت بجلی کو راشٹری گرید میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سے اترکت بجلی بیچ کر اترکت آئے پراپت کرنا سمبھو ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل رینیوبل انرجی ایجنسی کے انوسار تاجکستان میں سولار انرجی کی کافی سمبھاونا ہے۔ دیش میں ہر سال سورج کی روشنی اوسط 1400 سے 1800 کلو واٹ ہوتی ہے اور دھوپ والے دنوں کی سنکھیا ہر سال لگ بھگ 300 دن ہوتی ہے۔ یہ انڈیکیٹر تاجکستان گنراجیا میں سولار ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے اور سولار انرجی کے وکاس کے لیے ایک اچھا آدھار بناتے۔ تاجکستان گنراجیا کی سرکار رینیوبل انرجی سورس کے ڈیولپمنٹس اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے کمیٹیڈ ہے اور ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو پکا کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھا رہی ہے اور اچھے حالات بنا کر لوگوں، قانونی سنستھاؤں اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تاجکستان رینیوبل انرجی سورس کے بڑے پیمانے پر استعمال سے گرین انرجی بنانے والا دیش بن رہا ہے۔ نیشنل پلان اور پروگرام کو لاگو کر کے سال 2032 تک دیش میں بجلی کا پروڈکشن پوری طرح سے رینیوبل سورس سے کیا جائے گا۔ پانی 100% گرین انرجی سے اور اس معاملے میں تاجکستان گنراجیہ میں گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو انٹرنیشنل اسٹینڈارڈ کے حساب سے سال 2037 تک کم سے کم کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے وشائے دیش میں سولر پاور پلانٹ بنانے کے مہت پر۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

بدرالدین ہلالی کا جانم لگ بھگ 1474 میں خراسان کے استروبود میں ہوا تھا۔ بدرالدین ہلالی نے اپنی پرارمبھک شکشا اپنی گرہ نگر میں ہی پراپت کی اور اپنی یواوستھا میں لگ بھگ 1491 میں وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ہرات آئے اور گیان کے وبھن کھیتروں میں اپنی کشلتا کو نکھارا۔ جب ہلالی ہرات آئے تب جامی اور نوائی ابھی جیوت تھے اور دیش کے وگیان اور ساہتیہ کا نیترتو کر رہے تھے۔ ہلالی کو ان ودوانوں کی سنگتی بہت پسند تھی۔ بدرالدین ہلالی کے سماران شکتی بہت تیز تھی اور انہیں رودکی اور فردوسی، نظامی اور عطر، امیر خسرو اور سعدی، حافظ اور کمال کی 40,000 کویتائیں اور وشیش روپ سے عبدالرحمن جامی کے کویتائیں ادھیائن کی تھی۔ بدرالدین ہلالی کو شاستری، فارسی اور تاجی کویتا کے راتی بھاشالی ودوانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور وقت ترت کل کے کھیتر میں انہیں پریم اور سوندریا کے دیش کا راجا کہا جاتا ہے۔ اس پرسدھ کوی سے ایک دیوان اور 3 مثنوی آج تک بچی ہوئی ہے، شاہ درویش، صفوت العاشقین، لیلی اور مجنون۔ مثنوی میں 1434 چاند اور 28 ادیا ہے۔ پہلے 3 ادیا جیسا کے پرتھاگت ہے ایشوار اور رسول، ان کی پرشنسا کو سمر پی تھے۔ ادھیائے 4 وانی کے پری بھاشا کے بارے میں اور ادھیائے 5 پستا کی کویتا کے کارن کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد کام کا مکھیا وشائے شروع ہوتا ہے۔ شاہ درویش کا مکھیا وشائے رہسیہ ہے۔ یہ ایک درویش کے ساتھ راجا کے پریم اور سنیہ کے بارے میں ہے۔ وچار کی دشتی سے مثنوی کا اونچا مولیہ نہیں ہے، یہاں تک کہ بابر مرزا سہیت ان کے سمکالینوں نے بھی مثنوی کے آلوچنا کی، یہ دیکھتے ہوئے کہ پریم اور سنیہ ایک پروش اور ایک مہیلا کے بیچ ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ سندرتا، سرلتا، پروا ابھی ویکتی کے پریوگ، لوکوکتی اور کہاوتوں اور سامانیہ طور پر وقت ترت کلا کے دشتی سے یہ مثنوی بہت اچھی طرح رچی گئی ہے۔ کبھی کبھی کبھی آپ نے واق یتماک چھندوں میں آتیاچاریوں اور جنتا پر آتیاچار کرنے والے آتیاچاریوں کی آلوچنا کرتا ہے۔

صفات لوشقین 1200 والی ایک مثنوی ہے اور اسے نیتک اپدیشوں کے وشائے پر گایا جاتا ہے. نظامی گنجوی، خسروی دہلوی اور سعدی شیرازی کی نیتک رچناؤں نے لیکھا کو پریرک کیا. بدر الدین نے ہرات کے مدرسوں میں شکشا پراپ کی اور ویگیانک و ساہتیک مندلون میں بھاگ لیا. انہوں نے فارسی اور تاجیک ساہتیا کی اتکریش کریتیوں کا نرانتار ادھیایان وشلیشن اور چرچا کی اور اپنی کاویاتمک پرتیبھا کو نرانتار نکھارا. ہرات کے ویگیانک اور ساہتیک پریویش میں جامی اور نوائی کے سنرکشا میں ہلالی نے ویگیان اور گیان جیوان کے انوبھا سدگون گیان اور رچناتمکتا کے ادھیا के माध्यम से दिन प्रतिदिन विकास किया. कवि के काव्या संग्रह में 2700 चांद है जिनका आधार गजल है. गजल ने कवि के काम में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है. वे मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी लोगों के बीच एक गजल कवि के रूप में जाने जाते हैं जिस पर कवि ने स्वयं निम्नलिखित चांद में जोर दिया गया. वाणी का खजाना गजल है. अनंत आभार की میری کویتا غزل ہے. ہلالی کے غزلوں کا مکھیہ وشائے پریم اور سنیہ ہے. ہلالی کا پریم کا ویاپار تھا. انہوں نے جس پریم کے بارے میں گایا وہ سچا پریم تھا، مانوی پریم تھا. ایک کوی کے لیے جو پریم اور سوندریا سے گراس ہو گیا ہے، ایک پریا جیوان میں بھی ادھیک پریا ہے. کوی کے کویتا کے پریم پستکا کہا جا سکتا ہے. کوی کو بھاووک اور آستھر پریم ناپسند ہے. وہ پریم کے مارگ میں نشٹھا اور وفاداری کو پروتساہت کرتا ہے اور سچے پریم کے بارے میں بھاوکتا سے بات کرتا ہے. کوی دوارا چترت پریمیکا ہمیشہ پریمی پر کرپا اور دیا نہیں کرتی ہے. وہ کرور اور کٹھور ہردے والی پریمی ہتھیاری اور پرتی دوندوی ہوتی ہے، لیکن ایک وفادار پریمی کب تک یہ سارا اتیاچر اور اداسینتا برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس کے پریما ہردے کو آج بھی کسی ہمارے کی ضرورت ہے. آج بھی پریمی کے وانی کے گر گراہت سردیوں کی گہرائیوں سے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. پریم ہردے کا سریجان کرتا ہے اور پریم اور وسانت ابھینا ہے. پرکرتی پریمی کوی کی پریم کویتا میں ان دونوں آوادھارناؤں کو وشیش رنگ اور تازگی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے.

کبھی وسانت کی من موہا دشیوں کا آنند لیتا ہے وسانت پھولوں کا موسم ہے اور پریم ایک سگندھیت اور آنندیت پھول کی طرح پرکٹ ہوتا ہے ہلالی کے پریم کویتاؤں میں وشود مانوی پریم کا تاپ اتیان سندار اور سجیو ڈھنگ سے کاغذ پر اب ہی ویاکت ہوا ہے بدردین ہلالی کے بہاو غزلوں میں پریم کو ایک نیا آرت ملا ہے اور اس آرت میں کوی نے اونچا مانوی اور نیچے

ہلالی نے اپنے جیون کے انتیم ورشوں میں تین کہانیاں لکھی جس کے پیچھے ایک کارن ہے۔ ایک بار کویوں کی ایک سبھا میں ہلالی کا ذکر ہوا، ادھیکان شاعروں نے ان کی کویتا کی پرشنسا کی اور کہا کہ کوی لگھو گیتاتمک ودھاؤں وشیش کر غزلوں کی رچنا کرنے میں ادویتی تھے۔ ان میں سے ایک لیکھا کیول مثنوی یا کہانیاں لکھتا تھا۔ اس ویکتی نے ہلالی کو یہ کہتے ہوئے پھٹکار لگائے کہ وہ کیول غزلیں لکھتا ہے، وہ کہانیوں میں بہت چرچرا تھا۔ اس کے بعد ہلالی نے کہانیاں لکھنا شروع کر دیا ہے۔ بدرالدین ہلالی کا کال شیبانید اور تیمورید کے بیچ بھیشن یدھون، صفاویون اور شیبانید کے بیچ نرسنہارون اور تیور دھارمک سنگھرشوں کا کال تھا۔ بدرالدین ہلالی بھی ان ودروہوں کا شکار ہوا ہے۔ اکتوبر 1529 میں سلطان عبید اللہ خان نے، جنہوں نے ہرات پر قبضہ کر لیا تھا، انہیں پھانسی دے

پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی بدر الدین ہلالی کے جیونی کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے۔